0: Tashan Shachtoch Log, a new Dehina, and Carola Diego Vilonasa, Fiche Fiche She, the Hit Fortisteche, Krillon Lee, and Choir Arte, Radio Nogeltochter. Chats, Mr. Josie Gulan is Pemeli Benish, Commission Hochtoch Log, Lamarosa Kyol, Agaso Reinigus Deshatsuhain, the Lather of Hersish Gale, Mahastim Witchin, a Yunogusta. Could you like all the Gazoran Machas Mahorin Cho, Edinaldra, a Hunyosigi Machmatsuska Dean, Hochtoch Log, Salon the Magician, Tormidanaishi, send the Shumarinuchta. Agus éistimulis na prífsgélta náisiúnta, idir náisiúnta, chamális na cena gailtachta, ta sé das a kóri máchanis, ag maurit i wálí sio wáde.
1: Tia leta Jósi agus gamana dígaib, ta os cín fíl 3 miljón euro, kátí agus dát ar chastar slí og ávílíks fí hían, mai ala lachtaní ar gaiir dinu mesonu ar gha a vrichtan islánt ag asúr. Tu gún tjólas ma rágra hérst fórlament séchar a tjáchtóin féin agus kárla chastum húntas fæblí John Brady. Cátar Mason úna ar gásúr réitnú special takeab salgurtir sevisí stát ar fáilgób. Foi nacht mé chumas gáhílik sa fé cúg, fé a tiismóí cáúr san na aimimenach na sevis slánte, mar bhaint se tuiris meúna che foioin na gásúr tíbstu go heví, má se mí hásta foi thoran veúna che nó mai chepanseir na chula tevis tá chur ar fáil sach má. Tá hichan grúte reis ag Nigel Farage sa bhóthal chana glechtan an Essex Hasanam. Fór sé fiche 2,000 de hana í vóta agus fóir a fríu chélí Córic, Count Binface, 9,000 vóta. Beigin na fóthal chana glíach nair dair Nigel Farage as hichan parlament sa bhís a cáte mwyl ar chunspoid a hárla fóir hintos 5,000,000 pont fór sé sa le capu ina eisir e. Anig íslugus í kérnig hann í línu í nógu við fannach le opera drama við sér kæti þar le figurí tæsja eisíkja ekk slánt í lenni í eran. Kuru gáhjæð fyrir hann í lýs lísta fæfa hústa blina ach þar gáhjæð sjáttun í opera dýnta óhæn. Tá búinn grúta ekk bersræði eirnaka ekk lefi krífinu hórpa í Mermingham Hasanam. Rúmark English búin úr sér rási kænis okkið meður. Númed kæra kúkpunti dósi sekund og hók sér að rása röm. Róra síðan er lekkir búin ærgir til rása gókjað meður fyrir dópunti dó hók sekund hók sér að agus korrirach nú djönd takkjum. Prífskjöldan og gæltaktan sér að sýla prífskjöldan djöskjörd. Dús rút í ógan og hórkóman farbar hórkóinu gul kvæbrur búin að dyrir tegin agus kartan að heyran leð plan kvifni í hóla hélag kvímpas gáskór mýli gríangræf og hýr síl

Sean Monaghan gave me when in chin August Kawaka to wait the dish in chin because yes, mayor of Hagatrosh, go wide in story because Foshki Technician, Foshki gave a cue, head in the medagus fit gun sha gun hocht the clock, I guess Michelle. So could you put in the wood it draw a dosso unclaw a wide in Arnoi August Tantoria gave the whole rhino humor bit August Conta Jackie Stechincha, the other to Joel C. Cascronula, Corfar Nanisha, Tamera Hood, Achtakin Terma. Hachtir agus Cúrfer na Néise agus Deinsgáil na Mún sa ráin e críach nú a nio agus mai bhí sé bagístach le leis a síl OIS bhí sé sinir rú na seachtana ar nóí agus ord wola gan chosti agus chula gan a lach pórtion im léana agus is mi se bara ó círchi head idir se bara agus súlam gúl se bhaint solt as ar nóí agus ma hagam sóstlis an óran sin cuir me macha acha nín me nana hach dair fwy lóir chumul by agus cion alin tjoga meana díagui bair maidin vach me fyr bwy chá gasa óran lam a jade jo bywg gona chú as an ar dwór mas fyrir agus rúfi fangveik minn rís kettar óttir inn sjá gab rúfi hérú hísi sjátt agus búl sætt tamúti sérsinn kattig að maður fyrir sjókis múl eskjál fyrir sinn fyrir úík misi maurín agus kurum við maður hann sjálega kúna dí agus dælum maður sætt nátt mjög hæg grímir marsin sjóta óran múinnsi le jóbjög arnói agus turíklós góðsjók

Sas, tommelt agus na harle sin lean liam a hen a ré agus chuir sin rélik go mór chun cin in sa tugrí a viidir lewe ige agus mé spíis smuitiú go special ar an dé album rian a hannig imán fi an révíle a cúig agus to be touched a hannig imán révíle agus an lí agus bóil am fásta airid na héisteirí a Harinse Claire Inta at ige in na siarartaí radio na gaeltachta cúan an cheol agus bheith dúl agat san seo joy Verin sé karú da hjáltar í hatt að sé, sín sé henig inn piano agus hitt sé það sinnum kjóla hjáli, það sé að njó armálta, það sé að galanta, bín sé að húsur lína fasta, na físan, það sé að einta einta mæg ar fad. A hann kinn fikk maður mátt í vinn júið lagt eist, það er ón hjartan, það mér sé að aðla sér album, Into Your Heart. A hann ekki mann sem vinn, það er vila ekki sér kæð, gynnið sér múið la sér, sér síðu að mæg.